0: جی. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بتانا چاہوں گا اپنے لسنرز کو بھی کہ انڈیا کا جو پہلا ڈیلی ٹی وی سوپ تھا
1: جی,
0: اور اس کا نام تھا ہم لوگ, بڑا ہی فیمس, اس میں بھی آپ نے کام کیا ہے.
1: جی ہاں, اس میں بھی میں نے کام کیا ہے
0: جی,
1: اور میں نے آڈیشن دیا تھا جہاں اس سمے ہمارا منڈی ہاؤس میں وہ ہے ٹیلی ویژن سینٹر
0: جی,
1: وہاں آڈیشن اس سمے ایک چھوٹی سی بیرکس تھی, وہاں آڈیشن ہوا کرتے تھے
0: جی. تو سر یہ بھی وہی میرے خیال سے مڈ ایٹیز رہا ہوگا, مڈ ایٹیز کا دور رہا ہوگا,
1: اور اس میں بھی مجھے کوئی زیادہ بڑا رول نہیں تھا, دو تین دن کا کام تھا. تو آئی پلیڈ پربھو, دادی جو ہیں
0: جی جی جی
1: جی, ان کا بھتیجا.
0: اچھا,
1: وہ جب فیملی میں آتا ہے تو ایک طوفان لے کر آتا ہے.
0: اچھا,
1: تو بھائی میری بوا یعنی میری جو دادی ہیں سب,
0: تو آپ نے جیسے کہا کہ چھوٹا سا اور بہت ہی کم سمے کا رول تھا, لیکن آپ نے بتایا کہ وہ تو طوفان لے کر آیا,
1: مین کریکٹر بن گیا تھا دنوں کا.
0: بتائیے, تو بہت بڑی بات ہے.
1: طوفان یہ مچایا کہ بھائی آپ ان کی کیئر کرو, ان کو تو کینسر ہے.
0: اچھا,
1: تو وہ
0: آپ یہ کہنے آتے ہیں,
1: ریویل ہو گیا. تو یہ میرے لیے بڑی ایک جسے بولتے نا بڑی ویلیوبل ڈیز ہیں اور ویلیوبل مومنٹس ہیں
0: جی,
1: کہ جو میں نے نبھائے. اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا, میں نے ایک سیریل کی تھی دلی ٹیلی ویژن کے لیے, پرہری.
0: اچھا,
1: دیٹ واز بیسڈ آن بارڈر سیکورٹی فورسز.
0: اوکے,
1: اور اس کی پروڈیوسر تھی, شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے, نیلیما ہرجال جی, جو کہ دلی ٹیلی ویژن پہ کام کیا کرتی تھی.
0: اوکے,
1: تو آئی واز ون آف دا ایکٹرز, ون آف دا ٹیم مینیجرز. ہم لوگوں نے اسے شوٹ کیا تھا رن کچھ پہ.
0: اچھا,
1: یہاں سے گئے تھے, اور اس میں کافی بامبے کے ہی لوگ تھے سارے. تو یہ جرنی کا چھوٹا
0: یہ بھی بڑا ہی اسپیشل ایکسپیرینس آپ کا رہا ہوگا. اور پھر ظاہر ہماری آرم فورسز کے لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو بہت دل سے اور بہت جذبے کے ساتھ کرتے ہیں.
1: 45 دن کا شیڈیول تھا, بہت خوبصورت
0: جی. سر ہمارے پاس سمے تو بچا ہے کم, لیکن باتیں میرے پاس بہت زیادہ, تو چھوٹے چھوٹے میں آپ سے چلتے چلتے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ انٹرنیشنل فلم پروجیکٹس بھی کیے ہیں اور ٹی وی پروجیکٹس بھی کیے ہیں
1: جی.
0: میں آپ کی اس اردو غزل کی شاعری کی کتابوں پر آؤں, پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جلدی جلدی.
1: اردو کی غزل کی شاعری کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, تو میں نے یہ 80s میں لکھنا شروع کیا تھا.
0: اچھا,
1: میرے آکاشوانی کے دنوں کے دوران
0: جی جی,
1: لیکن اتنا سنجیدہ نہیں تھا, کبھی سوچا نہیں تھا کہ بھئی میں
0: شاعری بھی کروں گا,
1: بہر ایسا میرا پورا ہوگا, مکمل ہوگا. تو چھوٹے چھوٹے بٹس اینڈ پیسز میں تھے.
0: اچھا,
1: انہیں جب میں لندن گیا تو انہیں سنجویا کہاں کہاں سے, کیونکہ کبھی ٹکٹ پہ لکھی ہوئی ہے کوئی چھوٹے سے پیجز, تو کسی نے دیکھا وہاں پر اردو کے ہمارے بہت ہی شاندار ایک مائناز ویکتتو تھا ان کا, تو انہوں نے پڑھا, انہوں نے کہا ٹنڈن لکھ.
0: تو سر کوئی شعر کوئی آپ کا پسند کا شعر سنائیے پلیز.
1: شعر سر یاد نہیں, مجھے نکالنا پڑے گا.
0: اچھا چلیں سر, ہم آپ سے بعد میں سن لیں گے
1: جی.
0: تو وہ جو آپ نے پھر کتابیں, پھر وہ آپ نے اس کو پبلش کیا
1: جی. پہلی کتاب کا نام ہے وہ ہندی اور اردو دونوں میں شائع ہوئی
0: جی. کیا نام تھا اس کا؟
1: گلدستہ.
0: گلدستہ, واہ کیا بات ہے.
1: اور دوسری شائع ہوئی کویتاؤں کی
0: جی,
1: پوئٹری. اب تیسری میری اس وقت اس سمے پبلش ہونے کے لیے تیار ہے
0: جی. سر ابھی ہم نے جو بات چیت کی آپ سے, وہ لگ رہا ہے کہ سمے تو بہت کم تھا, لیکن باتیں بہت ساری کرنے کی تھی, لیکن اب چلتے چلتے کیونکہ سمے اب بس ختم ہونے ہی والا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چلتے چلتے کچھ بتائیں اپنی ایسی کوئی خوبصورت یاد, اور آکاش وانی کے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی کچھ آپ اپنی دل کی بات شیئر کریں.
1: آکاش وانی کے لوگوں سے میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ کچھ بھی بولیں, الپ بھاشا بولیں, بے شک آپ کو پورا گیان ہو, لیکن شدھ بولیں.
0: کیا بات ہے سر,
1: خاص طور پہ نوجوان پیڑھی کو جن کی آکانکشائیں ہیں فلم انڈسٹری میں جانے کی یا تھیٹر کرنے کی
0: جی جی.
1: بھاشا زبان تلفظ بہت ضروری,
0: بہت ضروری. لیکن سر ایک چیز یہاں میں کہوں گا آپ کو روک کر کے, کہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو سب پوری طریقے سے بدل کے ہی رکھ دی.
1: ہماری سوشل میڈیا اور ہماری یہاں کا نارمل جو میڈیا ہے
0: جی جی,
1: ڈیجیٹل میڈیا, اس نے ہندی تباہ کر دی ہے
0: جی,
1: اس نے ہندی تباہ کر دی ہے
0: جی. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کا اثر لیں اور اپنی بھاشا کو بھی سدھاریں. سر بہت بہت دھنیواد کے کے ٹنڈن جی ہمارے ساتھ تھے, جو ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, اناؤنسر, ڈرامہ آرٹسٹ, جرنلسٹ, براڈ کاسٹر, تھیٹر ڈائریکٹر, رائٹر, ایکٹر, پوئٹری کی بکس لکھ چکے ہیں, بالی ووڈ اور ویب سیریز میں کام کر چکے ہیں, اور ان کی کتاب چیزنگ کیوز بھی, آٹو بایوگرافی ضرور آپ پڑھیے. بہت بہت دھنیواد سر اسٹوڈیو میں آنے کے لیے.
1: آپ کا مجھے
0: تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ.
2: یہ ہے آکاش وانی اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم رینبو.